آمی منچه ششته گرگ نان یادش دیم بینا نی تو فوگه ها دیگری دیگ حد می یشان افت گشتونت